לא משב ויוצא המוקני תלצקי קניתם עוד לטיפת שימטיות לעשות לטיפת עיריקה